0: og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pause. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører Nattradio med Nils Åge.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Jækla stålstrenga det som synger denne. Sangen heter den enkelt og greit. Og GP6 og Julia Michaels, If the World Was Ending, fikk du før det. Ja, han lærte en hel generasjon om kroppen, og at det smart å tenke selv. Og da har du kanskje en viss idé om hvem det som har bursdag I dag. Ja da, det blir mer om litt.

Untangling heter låtet til Rebecca Bangfield og Boy Pablo før det Losing You sang han. At Trond-Viggo Torgersen skulle bli hele Norges Trond-Viggo, skjønte vi vel ikke helt da han gjorde sine første famlende opptredener som hallo-mann I NRK TV på tidlig 70-tall. Men han fant seg fort til rette I barne- og ungdomsavdelingen I NRK, sammen med Flode og Tannbørsten og ja, og ikke minst alt vi lærte da, om kroppen av den nyutdannede legen. Jeg vet egentlig ikke hvor mye han har jobbet som lege, for han var jo også det første barneombudet midt oppi alt han gjorde på TV. Og for et par år siden så ble han også utnevnt til kommandør av St. Olavs orden. Og så var det musikken da, for han har jo sannelig satt solide spor der også. Og det jo ikke mange som kan skryte av å ha minst et par klassikere på samvittigheten. Så gratulerer med dagen til Trond-Viggo Torgersen.

Tenker selv, låta Trond-Viggo Torgersen laget sammen med Georg Keller, og den kom fordi Torgersen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: Jo Nesbø, det som synger Håp her I Nattradion, og før det hørte vi Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Oddny og Maja, det som står bak låta Bitte litt og Hjerteslag, heter låta til Line Dybedal. Ja, mange har jo kanskje vært litt sånn små irritert på Norges Bank I det siste, for renteheving var jo ikke akkurat det vi trengte mest akkurat nå. Men dette jo en gammel institusjon her til lands, og I dag har faktisk også Norges Bank bursdag. For I dag det akkurat 210 år siden Stortinget vedtok at landet vårt burde ha en nasjonalbank. Det var den 14. juni I 1816 at de klubba gjennom det vedtaket. Så får vi jo håpe da at renta snur og går ned igjen etter hvert.

0: Chatte var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse da Kurt Nilsen fikk synge sammen med selveste Willie Nelson, og slik ble resultatet Lost Highway.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dem Dem Boys med låt nummer 3 I den norske trippelen 2020. For det hørte vi Lomske som å komme hjem, og Ingebjørg først ikke bli som meg sang ut.

Ja, dette Talk About It sang vi her I natt. Radioen som går mot slutten nå, det Gabrielle Applin som avrunder for oss, og Nils Åge Nonstad ønsker deg riktig fin søndagsnatt videre, og takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Nordkorea sier det helt uaktuelt å kvitte seg med atomvåpen. Landet slår i stedet fast at det for alltid vil være en atomvåpenstat. Det sier utenriksdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kommer som en reaksjon på at USA og Sør-Korea nylig møttes for å diskutere hvordan de skal forsvare seg mot Nordkoreas voksende våpenprogram. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet søndag eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes på søndag, som hans bursdag. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som natt til lørdag skjøt USA ned iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Lærere får nå hjelp fra utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn i en rekke fag i skolen. Johanne Brennenberg går i 6. klasse på Finstad skole i Lørenskog.
1: Pride for meg i hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil, og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
2: Men hva Pride det også oppe til diskusjon.
3: Som et utgangspunkt så synes jeg det viktigere å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
0: Det sa Michelle Borgen, som lærer. En ny støtteartikkel fra Utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å finne mer ut av dette i undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride i tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ystebø.
4: Det noe totalitært over det at UD velger å gå så langt i å definere hva som egentlig mulig å mene om Pride